0: agbe ke mi so le ro a pesi ne yi pesi la po ha villa be sukulu vi o pata keke wa ku do be ji lo keke ku do ti cho keke e fonde kan yi mi don ku ji o ye mi do agbe a so ru da mi le kanele fm be nu ti mo ji ha villa sukulu vi o mi ti ro agbe ji
1: ya ta ni cho mi ro
0: mi to agbe so ruda aweto eva kankwe no le se mi nkoda mi dogbona gba ku fami o pata keke.